0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Labuan melaksanakan Ops Khas Bersepadu bersama Agensi Yang Tidak Ada Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Immigration Labuan. Ia bertujuan memperkukuh penguatkuasaan Undang-Undang Jalan Raya, meningkatkan pematuhan pengguna serta memastikan keselamatan di jalan raya. Pengarah AADK Labuan Faridah Oyoh berkata kerjasama strategik antara agensi itu turut menyokong usaha menjadikan Labuan bebas daripada penyalahgunaan dadah. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat serta mengamalkan pemanduan berhemah demi keselamatan semua. Kebun komuniti di Labuan bukan sahaja membekalkan sayur-sayuran segar kepada penduduk, malah menjadi pemangkin penjanaan pendapatan serta memperkukuh semangat kebersamaan dalam komuniti. Menurut kenyataan Jabatan Wilayah Persekutuan JWP, hasil tuayan dipasarkan kepada penduduk setiap pagi sebelum dijual ke kedai-kedai runcit berhampiran, antaranya cendawan, kangkung, pucuk manis, kacang panjang, bendi, kunyit, serai dan cili. Inisiatif turut disokong Jabatan Pertanian menerusi penyediaan peralatan, benih, baja serta kemudahan berkebun bagi memastikan kebun komuniti terus berkembang secara mampan. Usaha berkenaan dilihat bukan sahaja meningkatkan keterjaminan bekalan makanan, malah membuka peluang ekonomi kepada penduduk setempat dan menjadi contoh kejayaan pertanian berasaskan komuniti di Labuan. Pasukan Bahas Kampung Kilan mengharumkan nama Labuan apabila merangkul anugerah Pasukan Bahas Terbaik sempena Anugerah Aspirasi Desa Madani AADM 2025. Anugerah disampaikan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang pada Majlis Penyampaian AADM sempena Sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Jengka Pahang. Pasukan yang dianggotai Anjam Acho, Zamani Muhammad Zain dan Hasmi Zulizam Hamidun berjaya menewaskan 13 pasukan dari seluruh negara menerusi pertandingan Bahas Madani. Mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000 selepas mempertahankan hujah sebagai pihak pembangkang bagi usul penglibatan belia dalam kepimpinan komuniti desa wajib atau sukarela. Kira-kira 1,000 pelajar Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL bakal menerima manfaat daripada inisiatif Bank Makanan Jakmas hasil sumbangan Maxim Malaysia. Syarikat penyedia perkhidmatan e-hailing itu menyumbangkan bekalan makanan serta rak bank makanan yang bagi memperkukuh pelaksanaan program sekaligus memastikan akses berterusan kepada bantuan makanan asas untuk pelajar yang memerlukan. Inisiatif hasil kerjasama Jabatan Wilayah Persekutuan Jakmas dan UMSKAL itu bertujuan membantu meringankan beban kewangan pelajar selain meningkatkan keterjaminan makanan di institusi pengajian tinggi. Pengarah Maxim Malaysia Muhammad Hazwan Musli berkata pihaknya akan terus memperluas usaha tanggungjawab sosial korporat menerusi kerjasama dengan agensi kerajaan, institusi pendidikan dan organisasi komuniti demi memperkasakan kesejahteraan masyarakat. Seramai 10 pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL melaksanakan projek Service Learning Malaysia University for Society SULAM Community Impact Bersepadu KIB bagi menambah baik kemudahan di Dewan Komuniti Kampung Layang-Layangan. Projek di bawah kursus International Corporate Finance itu berjaya mengumpul dana sebanyak RM2,163 daripada 47 penderma menerusi platform Kita Fund. Pengarah projek Muhammad Amin Aliansyah berkata dana berkenaan digunakan untuk menyediakan pelbagai kemudahan asas termasuk meja dan kerusi pejabat, rak simpanan, langsir, papan kenyataan serta dispenser air. Program berkenaan dilaksanakan dengan kerjasama Kelab Belia Anak Layangan Kebal.
1: Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di selatan Iran. Menerusi agensi berita Anadolu, 6 letupan berlaku di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas, 10 letupan kedengaran di Bandar Sirik, manakala 4 lagi letupan dilaporkan di kampung Misin di Pulau Kashim. Tiada kematian, kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis Israel membebaskan segera doktor dari Gaza, Husam Abu Sofia.

beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan terhadap amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Keadaan kemanusiaan di Lubnan masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500,000 penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing. Namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Yerlan Akhenzinov berkata, kerana itu kerajaan meluluskan Pelan Pembangunan Industri Gas Komprehensif 2025-2029 dan Pelan Pembangunan Lapangan Hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan. Bekalan elektrik di sebahagian besar kawasan di Zimbabwe berjaya dipulihkan selepas mengalami kerosakan pada talian penghantaran di ibu negara Harare. Menurut Zesa Holdings, insiden itu mengakibatkan kesalahan hubungan dengan utiliti wilayah serantau jiran terputus sekaligus mencetuskan kegagalan sistem jana kuasa tempatan. Buat masa ini, pasukan teknikal masih menjalankan kerja-kerja memulih serta menyelaraskan baki unit di stesen jana kuasa Arang Batu Huangi yang merupakan penjana kuasa terbesar di negara berkenaan. Keranda pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel, tiba di Bandar Najaf, Iraq. Ketibaan keranda itu menandakan kesinambungan perarakan penghormatan ke bandar tersebut. Majlis sambutan rasmi di lapangan terbang Najaf dihadiri pemimpin politik Iran dan tokoh agama sebelum dibawa mengelilingi bandar berkenaan. Dua maut manakala 14 lain cedera apabila sebuah bas Caris Metropolitana terbabas dan melanggar pejalan kaki di perbandaran Sintra, Portugal. Mangsa maut ialah dua wanita berusia antara 30 dan 40 tahun. Menurut berita Xinhua, kemalangan itu berlaku di ruang Elias Garcia berhampiran Lisbon. Setakat ini, punca kemalangan sedang disiasat. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tidak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: siaku.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Cameron Highlands, iaitu Air Terjun Sungai Pandan. Air Terjun Sungai Pandan terletak di kawasan tinggi tanah Cameron Highlands Pahang dan merupakan salah satu air terjun yang terkenal di kawasan ini. Air terjun ini mempunyai beberapa peringkat dengan kolam semula jadi yang jernih sesuai untuk aktiviti mandi manda, bergelak atau sekadar bersantai sambil menikmati suasana alam. Dikelilingi oleh hutan tropika yang sejuk dan nyaman, pengunjung dapat merasai udara segar dan ketenangan yang jarang ditemui di kawasan bandar. Akses ke air terjun ini juga mudah, hanya beberapa minit pemanduan dari Pekan Berincang menjadikannya destinasi ideal untuk lawatan sehari bersama-sama keluarga, rakan atau secara solo. Secara kesimpulannya, Air Terjun Sungai Pandan menawarkan kombinasi keindahan alam, aktiviti santai dan pengalaman healing sesuai bagi mereka yang ingin melarikan diri seketika daripada kesibukan bandar dan menikmati ketenangan alam semula jadi di Cameron Highlands. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjauh!

Baik, terima kasih DJ Reha untuk perkongsian berjaur ke mana itu tadi. Baiklah, saya nak war-warkan mengenai uji bakat bintang kecil 2026 ya, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Okey, untuk syarat penyertaan boleh layari Facebook rasmi Labuan FM dan juga imbas kod QR yang disediakan untuk pendaftaran ya. Jadi terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir berumur 7 hingga 12 tahun. Lahir antara 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2019. Jadi hanya peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Jadi untuk bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak menyertai uji bakat tahun 2026 ni ya. Peserta juga perlu menghantar video nyanyian satu lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sehingga tamat. Okey, kena nyanyi sampai habis satu lagu, tak boleh separuh-separuh. Lepas tu video nyanyian itu anda boleh email ke labuanfm1037@gmail.com ya. Untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 dan penyertaan secara dalam talian bermula 26 Jun 2026 sehingga 26 Julai 2026. Okey, jadi mana tahu kan ada di antara adik-adik yang akan terpilih ya untuk mewakili wilayah Persekutuan Labuan. Jangan lupa tarikh tutup penyertaan 26 Julai 2026. Okey, jom kita nak terus berhibur lagi. Lagu daripada Azzy, kita dengarkan Pelamin Anganku Musnah.

bulan 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

sama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti.

0: barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

Okey, apa pun kita nak berhibur dululah. Ya, dengan lagu daripada Westlife. Lama nak dengar lagu ni kan? Lagu yang bertajuk Uptown Girl. Dan saya akan kembali lagi selepas ini. Teruskan mendengar Lawan FM, suara pesisir anda.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di M4.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

bukan suka-suka. Baiklah, sekali lagi saya nak war-warkan mengenai uji bakat bintang kecil yang terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun ya. Boleh layari laman Facebook rasmi Laman FM dan boleh imbas kod QR yang disediakan untuk pendaftaran ya. Jadi terbuka untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang lahir antara 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2019. Hanya peserta yang layak akan dihubungi ya, untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak menyertai uji bakat untuk tahun ini ya. Jadi peserta perlu menghantar video nyanyian satu lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sampai tamat ya. Jadi hantarkan video nyanyian anda ke email labuanfm1037@gmail.com. Sebarang pertanyaan boleh hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484. Penyertaan secara dalam talian dari 26 Jun hingga 26 Julai 2026. Okey, selepas ni kita akan singgah ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama satu tengah hari. Jadi teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat boleh belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beri belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di Lebuhraya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuhraya Malaysia, LLM, Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini, saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So, saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: dengarkan Laman FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Pak Jabir, saya ni bukanlah nak memfenikkan orang kampung kita ni. Tapi saya terpaksalah menceritakan hal insiden itu untuk tatapan semua.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Ini di Syuk Barang Pembalik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Jali pada waktu dan ketika ini. Baiklah, apa tiap? Pada akan kongsikan sama bis kita sekali lagi. Kami akan hebah-hebahkan berkenaan dengan uji bakat Bintang Kecil Labuan FM yang sudah bermula daripada 26 Jun sampai tahun hujung bulan ini, 26 Julai 2026. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bis kita boleh ke Facebook Labuan FM ataupun ke Instagram Labuan FM untuk scan QR Code pendaftaran yang telah pun disediakan. Jadi, akan kongsikan sedikit berkenaan dengan syarat penyertaan. Jangan lupa layari laman Facebook rasmi Labuan FM dan imbas kod QR yang telah disediakan untuk pendaftaran. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia sahaja berumur 7 hingga 12 tahun yang lahir antara 1 Januari 2014 hingga tiap 31 Disember 2019. Hanya peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak menyertai uji bakat tahun 2026. Peserta perlu menghantar video nyanyian satu lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sampai tiap habis. Kemudian hantarkan video nyanyian itu ke email Labuan FM, iaitu huruf damit Labuan FM labuanfm1037@gmail.com. Jadi sebarang pertanyaan, ya, pertanyaan lanjut bis kita boleh hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-589-73484. Sekali lagi, boleh hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-589-73484. Penyertaan secara dalam talian bermula 26 Jun 2006 sehingga 26 Julai 2026. Baiklah, sekian itu saja pada waktu dan ketika ini. Berbalik lagi selepas ini. Dengarkan dahulu lagu daripada Daisy Ratnasari yang bertajuk Tenda Biru. Hanya Labuan FM, suara pesir anda.
1: Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesenari dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi pengkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan sahaja media harus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Hai semua. Hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Putrajaya, iaitu Dataran Putra. Dataran Putra merupakan salah satu mercu tanda utama di Putrajaya yang menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Dataran berbentuk bulatan ini terletak berhadapan dengan Putra Mosque dan menawarkan pemandangan indah ke arah Putrajaya Lake serta bangunan-bangunan pentadbiran kerajaan yang bercirikan seni bina moden dan islami. Antara tarikan utama di Dataran Putra ialah reka bentuk lantainya yang unik, landscape yang kemas serta suasana yang tenang dan bersih. Pengunjung boleh bersiar-siar, beriadah, mengambil gambar berlatar belakangkan Masjid Putra yang ikonik atau menikmati keindahan panorama ketika matahari terbenam. Pada waktu malam, kawasan ini dihiasi cahaya lampu yang menjadikan suasananya lebih mempesonakan. Dengan gabungan seni bina yang menarik, persekitaran yang indah dan kemudahan yang lengkap, Dataran Putra merupakan destinasi yang sesuai untuk dikunjungi bersama-sama keluarga, rakan-rakan atau pelancong yang ingin menikmati keunikan Bandar Pintar Putrajaya. Ia mencerminkan imej Malaysia sebagai sebuah negara yang moden, terancang dan kaya dengan nilai seni bina. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

Kampung Belukut, Kampung Aspirasi Bebas Dadah. Kes tipu pelaburan, 49 individu mengaku tidak bersalah. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia kali ini saya sokong Brazil kali ya.
1: Saya sokong France.
2: Saya sasarkan. Tapi kalau nak menang jangan condemn ah.
1: Okey.
2: Spain.
1: Spain. Sokong pasukan mana?
3: Brazil.
1: Brazil. Okey.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Labun FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat di perkasa Kementerian Pendidikan KPM. Ia susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif. Sebaliknya, satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan. Pesta Kuantan 188 kembali berlangsung dari 31 Julai hingga 2 Ogos ini bersempena sambutan Hari Kepeceraan Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang dengan menampilkan 14 acara utama serta dijangka menarik lebih 100,000 pengunjung tempatan dan antarabangsa. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim memaklumkan ia dijadikan acara tahunan dalam kalendar promosi Tourism Malaysia dan turut disenaraikan sebagai antara pengisian dan rasmi Tahun Melawat Malaysia 2026. Kebajikan murid tahun 5 yang terjatuh dari bangunan ketika cuba menangkap burung di sebuah sekolah rendah di Padang Terap akan diberi perhatian yang sewajarnya. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah, ia termasuk menyediakan sokongan daripada aspek emosi, psikologi, khidmat bimbingan dan kaunseling serta bantuan lain yang bersesuaian. Murid tersebut kini dirawat di unit rawatan rapi Hospital Sultan Bahiyah Alustar berikutan terdapat pendarahan di kepala. Sebanyak 1.5 tan metrik buah-buahan tempatan akan disumbangkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Negeri Perlis sempena Kejohanan Piala Dunia Woodball ke-10 WCWC 2026. Acara itu dijadualkan berlangsung pada 24 hingga 30 Julai 2026 di laman Woodball, Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Kampus Alam Pauh Putra. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 maut manakala 3 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh berlumpur yang menimbus kawasan kejiranan Kenzama di selatan Ecuador. Sekretariat Pengurusan Risiko Kebangsaan memaklumkan kira-kira 50 buah rumah musnah manakala sekitar 300 penduduk terjejas akibat bencana itu. Media tempatan melaporkan pihak berkuasa mengaitkan punca kejadian dengan limpahan Sungai Zamora. Namun penduduk mendakwa kejadian berpunca daripada Sungai Kenzama yang melimpah. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Central Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mat Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan Bumi Putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat. Usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke sukuk akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Virus turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lecesier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke sukuk akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke sukuk akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraikan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.

Hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, Rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: Sekarang Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Moga anda terhibur dengan lagu pilihan sebentar tadi. Rakan-rakan kita yang ingin dengarkan lagu-lagu mereka dimainkan di Nasional FM. Seperti rakan kita memilih lagu pada Spin, Sejiwa dan sebagainya. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya. Tapi sebelum tu, saya nak beritahu kepada anda, jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, kerana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di sekitar kawasan di negeri Perak, iaitu di Larut, Matang dan juga di Selama, manakala di Kelantan dan juga di kawasan Terengganu sehingga jam 11 malam ini, Rabu 8 Julai 2026. Dan amaran ini dikeluarkan merupakan amaran jangka pendek yang sah tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada. Yang memandu, memandu dengan semat dan juga ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Baik, untuk lagu yang seterusnya, kita akan tunaikan permintaan daripada Nenek Ani yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Beliau inginkan lagu daripada nyanyian Ram, lagu yang ditulis pada tahun 1999 yang berjudul Impian Cinta. Dan seterusnya juga bersama Easy Z, iaitu nyanyian daripada Amy Mastura, lagunya berjudul Cinta. Dan kita berhibur bersama Slash, lagu yang bila kita dengarkan mengimbau kembali kenangan kita bercinta zaman-zaman dulu kan. Kecewa ada, gembira pun ada. Ini lagu tajuknya Hati Kian Terluka. Pilihan daripada Rostan, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Impian cinta daripada Ram, itu dia menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Pilihan daripada sahabat kita untuk semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Baik, untuk pilihan bersama 2.0 diteruskan lagi untuk waktu ini. Kita akan bersama dengan pilihan daripada sahabat kita Siti Salwa yang berada di Baling Kedah. Lagu ini ditujukan khas buat anak beliau dan juga ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Malam ni beliau nak dengarkan lagu daripada Sahara Yaakob, Peronda Jaket Biru. Oh, lagu rock tu. Dan seterusnya juga bersama dengan pilihan daripada Adira Borhan, lagu daripada penyanyi legenda Dato' M. Nasir, lagu Raikan Cinta. Dan sekarang kita dengarkan daripada nyanyian Kristal, Luahan Hati, bersama dengan pilihan Nur Diana Nordin, khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 diteruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan daripada anda yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, jangan lupa esok anda boleh buat lagi pilihan bersama untuk dengarkan lagu-lagu kegemaran anda dimainkan di Nasional FM. Seperti biasa, nampak saja poster pilihan bersama 2.0, boleh komen dan berikan 2 tajuk lagu dan 2 penyanyi lagu tersebut. Seperti rakan kita ni, iaitu Nora Shikin, yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Ingat lagu daripada Shima, Teringin. Seterusnya bersama dengan sahabat kita, unik namanya, Madu Kemenyan. Tujukan buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nyanyian daripada kumpulan Samudra, Salam Sejahtera, khas untuk anda. Semoga terhibur di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: Tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar MyDigital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan MyDigital ID bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan MyDigital ID termasuk MyJPJ, MyPTPTN, SPA9 dan MyBayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal sulia petak parkir khas OKU telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNK pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Menanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi ya, untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamatkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan Jemaah Menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persatuan Bola Sepak Croatia mengesahkan Zlatko Dalic meletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan selepas hampir 9 tahun menerajui pasukan itu. Peletakan jawatan tersebut dibuat kurang seminggu selepas Croatia tersingkir daripada Piala Dunia 2026 apabila tewas 1-2 kepada Portugal pada pusingan ke-32 terakhir. Sepanjang mengendalikan Croatia, Dalic mencipta sejarah apabila membawa pasukan itu muncul naib juara Piala Dunia 2018 di Rusia dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar. Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas kesalahan berlaku kekasaran kecil. De Ferros turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Letizia serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suka akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribune di Geneva menyifatkannya sebagai macis. Perancis bakal berdepan Maghribi dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 10 Julai pukul 4 pagi waktu Malaysia di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Syarikat. Perlawanan itu dijangka berlangsung sengit apabila kedua-dua pasukan memburu tiket ke separuh akhir dengan pemenang bakal meneruskan cabaran ke kelompok 4 terbaik kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengecam sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO pada sidang kemuncak di Ankara kerana didakwa tidak menyokong pendirian Amerika Syarikat terhadap Iran serta menentang hasratnya memiliki Greenland. Beliau turut mengkritik Spanyol sebagai rakan kongsi NATO yang teruk dan menggesa hubungan perdagangan dengan negara itu diputuskan. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen,

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, dah memasuki pukul 11.14 minit malam, dan untuk anda yang masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sambil bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih banyak-banyak. Saya akan teruskan dengan pilihan bersama untuk waktu ini di jam yang terakhir, dan saya akan tunaikan 3 permintaan, iaitu bersama dengan permintaan Najib Muhammad yang merupakan

antara pendengar setia Nasr FM. Ditujukan lagu pilihan beliau ini, Haz, buat rakan-rakan yang mengenali dirinya dan juga buat semua yang sedang mendengarkan Nasr FM pada waktu ini. Itu nyanyian daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Nilai Cintamu, lagu yang tulis pada tahun 1980. Seterusnya bersama dengan Mazli Zawati Misran, ditujukan buat rakan-rakan dan juga ahli keluarga beliau, dengan lagu nyanyian daripada Mimi Fly, Temberang. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan Ahmad Suhaili daripada kumpulan Left Handed, Kenangan Bersamamu. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terus mendengarkan kami menerusi frekuensi utama di seluruh Malaysia dan juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Dan boleh juga saksikan pelbagai perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik dan juga di saluran TV OK dan saluran Sukan Plus. Mesinnya untuk anda secara percuma dan seperti biasa juga anda muat turun menerusi Play Store ataupun Apple Store di telefon bimbit anda. Anda. Baik, saya akan teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama sahabat kita Jasli Sidun Labuan yang berada di Labuan. Namanya Jasli Sidun ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia. Ingat lagu daripada Datuk Jaman Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Seterusnya, kita bersama dengan kumpulan Spin, lagu di Selubung Rindu, pilihan daripada Alice Raymond yang sedang mendengarkan di Sarawak waktu ini, dan juga pilihan bersama Marsha Saleh antara pendengar setia Nansen FM. Ini lagu daripada Sarah Raisuddin, Teruskan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Mula penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.

kenyataan selepas mesyuarat. Jemaah Menteri Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatori, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa.

terusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Demikian tadi raudah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridwan Yusof, Ustaz Muhammad Ridwan Yunus, dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Bekerja, yang diterbitkan oleh penerbit Ni Aidawati Yusof. Rakaman rancangan raudah ini telah dirakam di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada pendengar setia Nasional FM, pagi adalah janji alam bahawa setiap hari itu merupakan kesempatan baru untuk memulai dan berharap. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Budu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mendengarkan berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM kembali bersiaran di 8 FM, suara pesisir anda.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Eh, jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkap tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenar buang sampah di tong sampah. Bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada 8 FM.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara bersih.

0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Agensi yang tidak ada kebangsaan AADK merekodkan kadar pemulihan penagihan dadah melebihi 70% di seluruh negara hasil sokongan komuniti serta kerjasama pelbagai agensi. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Yusof berkata, lebih 100,000 penagih dan penyalahgunaan dadah direkodkan setakat Mac lalu dengan lebih 80% membabitkan penyalahgunaan dadah sintetik. Di Labuan, seramai 268 individu sedang menjalani rawatan di bawah AADK dengan 91.4% daripadanya lelaki, manakala selebihnya wanita.
1: Kebanyakan mereka yang sudah datang kepada kita dibawa oleh family atau ditangkap oleh kita, majoritinya berada di tahap yang sudah keparahannya sudah berada dalam 50% lebih. Bukannya di peringkat awal. So itu saya pesan supaya ibu bapa ambil perhatian serius perkara ni, sebab majoriti mereka adalah golongan 15 sehingga 39. Maknanya 15 tu mereka berada di rumah lagi. Ambil perhatian serius. Kalau dah terlambat, maka amat susah proses rawatan mereka.
0: Beliau ditemui usai merasmikan program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah GABD dan Kampung Aspirasi Bebas Dadah KABD di Kampung Blukut, Labuan. Sementara itu, Kampung Blukut terpilih sebagai Kampung Aspirasi Bebas Dadah di bawah AADK Wilayah Persekutuan. Datuk Ruslin berkata, ia adalah manifestasi gerakan penolakan dadah secara total oleh komuniti daripada komuniti untuk komuniti. Kampung Blukut dikategorikan sebagai kategori Kampung Model Komuniti, pemimpin kuat dan komuniti aktif.
1: Kampung Blukut yang akan dijadikan sebagai kampung contoh dalam program pencegahan dadah, di mana kampung ini adalah berada dalam status tiada penagih di kampung ini buat masa ini. Dan kita akan panjangkan kepada kampung-kampung lain, insyaAllah, dengan harapan dengan adanya pelibatan komuniti ini, kita dapat memastikan dadah di Labuan ini terkawal.
0: Seramai 49 daripada 57 individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Labuan atas pertuduhan pindaan berkaitan penglibatan dalam sindiket penipuan pelaburan dalam talian yang menyasarkan mangsa dari Korea Selatan bulan lalu. Kesemua tertuduh terdiri daripada 48 warga China dan seorang rakyat Malaysia didakwa mengikut Seksyen 120B-1 Kanun Keseksaan kerana bersubahat melakukan konspirasi jenayah. Pengakuan itu dibuat selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Dr. Melissa Chia. Mahkamah menetapkan 13 Ogos ini untuk sebutan semula kes, manakala perbicaraan dijadual berlangsung dari 23 hingga 27 November ini. Sementara itu, 8 warga Vietnam dipenjara selama 2 bulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Labuan atas pertuduhan terbabit dalam konspirasi jenayah berkaitan sindiket penipuan pelaburan dalam talian. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 120B-2 Kanun Keseksaan kerana terlibat dalam sindiket yang menyasarkan mangsa dari Korea Selatan menerusi aplikasi NoChat dan Telegram. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Yusof Tahir Mahmud. Kesemua tertuduh ditahan dalam operasi polis di sebuah premis di Jalan Dewan, Labuan pada 1 Jun lalu. Seramai 9 individu terdiri daripada ahli pusat aktiviti warga emas Pawe Labuan, usahawan belia dan pensyarah Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL, Universiti Malaysia Sabah UMS menerima kit pemula perniagaan menerusi projek pendayaan komuniti Uni Madani. Kit berkenaan disampaikan pensyarah kanan FKAL merangkap Ketua Projek Dr. Suzila Siddiq bagi projek pembuatan kuih dan makanan tradisional tempatan komuniti warga emas Labuan. Projek itu dilaksanakan melalui 3 siri pemindahan ilmu meliputi pengurusan perniagaan dan keusahawanan, penghasilan